idemo da vidimo koji dan obilježava se danas, pa ima raznih dana koji se obilježavaju, svaki dan se nešto obilježava. Danas se obilježava dan parova. Ako ste, ima i dan samaca, ali danas je dan parova. Evo, pozdravite, proslavite sa svojim parom, bilo bračnim, bilo vanbračnim, taj, da tako kažemo, dan parova. Možete dugogodišnji biti par ili kratkogodišnji ili par dana par, ali ste ipak par, dakle dan parova. Najpoznatiji parovi u svijetu su prvi, naravno, Adam i Eva. Zatim, od poznatijih tu su navedeni Kleopatra i Marko Antonije. Ima ih, dakle, puno, da tako kažemo, slavnih parova koji su obilježili povijest, kao recimo kraljica Viktorija i princ Albert, ja se toga ne sjećam, ali evo, uglavnom, pominju i njih. Sa tobom ljubio bi se u kasne sate kod tebe. Od ovih svih najviše pisanja u tom smislu dana ima za Kleopatru i Marka Antonija. Jedan od parova koji nisu postojali, ali su evo napisani u raznim književnim dijelima širom svijeta i filmovi su snimljeni o paru. Nažalost, tragično su završili, Romeo i Julija. Danas, evo, možete proslaviti sa svojim parom dan parova. Pominje se i ovaj kralj Edward VIII, koji je zbog Voli Simpson ostavio prijestolje svoje britansko da bi evo živio sa tom gospođom. Usretno su živjeli, kažu, do kraja života.